တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်ရရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လိုလဲကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟာရူဆုမာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်နေခြင်းကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်ပါတော်ရရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်ရရှင်တို့ဂျပန်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနေတဲ့ဆွေရင်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ဂျင်းဝင်စည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ33ကနေသင်ခန်းစာ36အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ33တဲ့ကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှားထောင်လိုက်အောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာအချင်းဘယ်လောက်လုံးမလဲလို့မေးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာခိုက်တိုနဲ့တငငချင်းမိုက်တိုမီယဲခိုင်ကနင်ဂျာပြတဲ့ကိုရောက်နေပြီးနင်ဂျာလက်နက်ရှူရီကင်ပစ်ကြည့်ဖို့အတွက်နှစ်ယောက်သားတန်းစီနေပါလေရှူရီကင်ဆိုတာတမဏိအချုံအမြောင်တွေပုံစံရှိတဲ့လက်နက်ငယ်တွေပါကျဲလူပုံစံရှိတာများပါလေ
0: ဒရာရှင်တို့ရေတငငစာ33ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင
2: ်どのくらい待ちますか
3: 15分くらいです
2: わかりました
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
1: わじゃあ両者で例を言います
2: どのくらい待ちますか
1: ブラウさんやめれ
3: 15分くらいです
1: 3分ならば
2: わかりました
1: オッケ
3: ーすごい本物の手裏剣だ
1: あ、おじゃい。でけえせ手裏剣ラナペ。
4: あの的に投げてください。
1: ほぴまっこぴば。
3: えい。
1: けえか。
3: ああ、落ちちゃった。
1: はあ、じゃあ、とわび。けえ、まぶい。カイトね、マイカロ、忍者ラナぴぴがざじゃろめ。てろがざらをじぴ、げげや忍者ろたんがざぴ、ぴろわこんぼったをとりやみへやま。ခြေတော့အကြောင်းညက်တာမမဲရပဲ
0: ဖြစ်ရလေကိုမင်းခန့်ရဲ့ခိုင်းတုံနဲ့မိုက်ကတော့အကြောင်းညက်လောက်အောင်ကစားမှမထင်ဘူ
1: းကဲတော်ရရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးအနှုန်းကိုပြန်လည်လိုက်အောင်ဒိုနိုကူဒိုင်မာချီမတ်စကဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲဖြစ်ပါလေအချိန်ဘယ်လောက်လုံမလဲမိတဲ့အခါကြားမဲ့အချိန်အကွာအဝေးပမာဏတို့ကိုမေးမြန်းတဲ့အမေးစကားလုံးဒိုနိုကူဒိုင်ကိုတုံပြီးမိပါတယ်မာချီမတ်စကဆောင်ရမလဲဒါမှမဟုတ်かかりますか?じゃあまれとね、追び飛んばれ。
0: ほばれ。うぱま、タクシー乗り、てにややを追わねれそうばぞ。こう追るれにやを要ぽ、なおて別老じゃおんまれ、そうだをぶるめばまれ、ごめんかい。
1: すみません。あとどのくらいかかりますか?たせいろ、なおて別老じゃばおんまれ。
0: あくてか、ゆまうが、うぱま、みね20老ばと言うめそうい。
1: 20分くらいです。နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါစားသောက်ဖွယ်ရာတွေဘယ်လောက်ထိခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးမယ်ဆိုရင်ရောမပွင့
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဂျပန်မှာရထားတွေအဆင်ပြေတော့တက္ကစီကိုလူတိုင်းမစီးကြပါနဲ့ဈေးရတော့လူတိုင်းဝယ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်စားစရာတွေဘယ်လောက်ခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆိုင်ရှင်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဒိုနိုကူတိုင်မိုချီမတ်စကလို့ပြောပါတယ
1: ်မိုချီမာအတိပယ်မျိုးမျိုးရှိရနော်တော်ရရှင်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်ထားတယ်ကို့မှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိပယ်တွေကိုတော့သိထားကြပြီထင်ပါတယ်ဒီမှာတော့စားသောက်ဖွယ်ရာတွေဘယ်လောက်ခံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အတိပဲပါ။ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ33ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။どのくらい待ちますか
3: ?15 分くらいです。
2: わかりました。
3: すごい本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
3: えい。
2: ああ、落ちちゃった。
0: ドラシノイ、天眼差34を設定来やおま。で、天眼差ま、こう漏ぶれちゃう、あとい中しれちゃうを、ぶろ描もれ例来けばれ。ゼランねまろ、ビエナンが来れちゃうとたま。アメリカン流မျိုးマイクねあと、マンガカフェサインを要来けばれ。マイクは、ジャパンキンポ引進むりを捻せてるとဖြစ်ばれ。 မင်္ဂကဖေးဆိုတာကရုပ်ပြကတ်တွန်းတွေမဂ္ဂဇင်းတွေအများကြီးရှိပြီးစိတ်ကြိုက်ဖက်လို့ရတဲ့ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ34ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်လိုက်အောင
5: ်။ああ、漫画がたくさん。
2: タムさん、この漫画知ってる？
5: はい、読んだことあります。
2: え？日本語で読んだの？
5: いえ、ベトナム語です。とても面白かったです。
1: 我家的奖金也得被我记下来哦。
5: 啊，漫画がたくさん。
0: 嘿，漫画有表卡都念名一位。
2: タムさん、この漫画知ってる？
1: タムさん、这漫画有表卡都知啦。
5: はい、読んだことあります。
0: 好嘅，拍布吧嘞。
2: え？日本語で読んだの？
1: ほら、ジャパンさんで拍だら。
5: いえ、ベトナム語です。
0: まほばう、ビエナンさんでば。
5: とても面白かったです。
0: あやせい運差せやかんね。
1: まぽんい、ジャパンが旅に、ナガドロミャミャま、カートン作をクリリで拍ちゃらの。
0: ほてのコミケ。ジャパンまろ漫画幼稚カートン類をあたゆえみゆルライン拍ちゃれ。漫画出てる類や、クリリ類とはべもほべ、ルジ類れせい運差めあちゃんや類を褒ぴゃらちゃんぽ。
1: ほばれ。とらちゃん類、ディ天眼さやあてかあとんのが。たことありますဖြစ်ပါတယ်တခုခုကိုကိုလုတ်ဖူးတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ခါတုံးပါတယ်အရှိဆုံးမှာကရိယာရဲ့ထပုံစံကိုထည့်တုံးပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ထပုံစံဆိုတာထဒနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ကရိယာပုံစံဖြစ်ပြီးအတိတ်ကာလဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပါတယ်ထဲ့ပုံစံကရိယာကထဲ့ဒဲ့ကိုဖြုတ်ပြီးထဒပေါင်းလိုက်ရင်ထပုံစံကရိယာဖြစ်သွားပါတယ်
1: ဥပမာဝကြ類ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ボン踊りネットで見たことありますボン赤をインターネットပေါ်မှာကြည့်ဘူးတယ
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေအမတော့ボン赤ကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ဘူးပဲမဲ့တကယ်ပြင်မှာတော့မကြည့်ဘူးネットで見たことありますでも本物は見たことないです
1: なるほどえいろらだねトラちゃん類マプインがたことないですと登ったら3ためばだらဟုတ်ပါတယ်타코토아리마스လောက်ဘူးတယ်ယင်အညင်ဝကြာက타코토나이데스မလောက်ဘူးဘူးဆိုတာကိုတွေ့မှတ်ထားပါနော်မပွေနောက်ထပ်နေနေထပ်လေးကြည့်အောင်ဖွင့်ဆောင်ဝါ沖縄に行ったことありますかမပွေ沖縄တော့ဘူးလား
0: はい行ったことありますဟုတ်ကဲ့တော့ဘူးပါတယ
1: ်天ぷらは食べたことありますか天ぷらさぶら
0: はい食べたことありますオッケー、サブは
1: お化けの話聞いたことありますか？テヤポン便じゃぶら。
0: いいえ、聞いたことないです。へへ、まじゃぶばう。
1: けどらちゃん類、天眼座34を便なたんらやん。
5: あ、漫画がたくさん。
2: タムさん、この漫画知ってる？
5: はい。読んだことあります。
2: え？日本語で読んだの？
5: いえ、ベトナム語です。とても面白かったです。
0: あくてか、天眼さ35を便利来ちゃばめ。で、天眼さま、こう漏けてやり、こう漏ちてやりを、あしずんてじゃ、あせんらい、ぶろ描まれりらけばれ。ゼランリーでま、ダムね、とてげちんあやかろ、東京なが名前条レペシアにや、ハクネを倒にじゃばれ。ရတာပေါ်မှာ2ယောက်သားဟာကူနဲကိုရောက်ရင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာပြောနေကြပါတယ်။ကဲဒါဆိုသင်္ကန်းစာ35ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
6: ်။ハコネには1時に着くよ。タムは何がしたい？
7: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
8: あやかさん、卵は本当に黒いんですか？
6: うん。でもね、黒いのは外側だけ。中は普通のゆで卵。
8: へえ。
1: わじゃでじゃんじやでべをじばめ。
6: 箱根には1時に着くよ。
0: 箱根を隣まやおめ。
6: タムは何がしたい？
0: タムがばろちんれ。
7: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
0: 大涌谷にとびめやんじゃうさじまれ。
8: あやかさん、卵は本当に黒いんですか？
0: あやかさん、じゃあ、だけべめにやら。
6: うん。 でもね、黒いのは外側だけ。
0: だべめ、メニラがピンバッタって。
6: 中は普通のゆで卵。
0: あ、とや、ダメンジャウビョウバ。
8: へぇ。
0: おぉ。
1: まぼんい、ハコネマ、イブサンリレポ。ရာသီဥတုသားရရင်ဖူဂျီတောင်ကိုမြင်ရတဲ့ရှုခင်းနေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတော့တိုကျိုမှာနေတဲ့လူတွေမြဲသွားကြတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတိုကျိုကနေနေချင်းပြန်လဲသွားလို့ရတော့အဆင်ပြေရပါဗောအမတော်ခဏခဏရောက်ဘူးတယ
1: ်ကျွန်တော်လည်းသွားဖြစ်တယ်အမေရောင်ကျဲဦးဆိုဘယ်နှခါတော့ရှိပြီလားမသိဘူးစားဖြစ်တာကဲတော်ရကျင်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကနှစ်ခုနဲ့အထက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအစဉ်လိုက်ပြောတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကိရိယာကိုတုံပြီးပြောရတဲ့ပုံစံပါပထမဆုံးကိရိယာကိုတဲ့ပုံစံပြောင်းအဲ့ဒီနောက်ကကိရိယာကိုတော့ဒီတိုင်းသုံးပါတယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာတိုကျိုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒါကာဝိုတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြောမယ်ဆိုပါစို့ပထမလှုပ်ဆောင်ချက်ကတောင်တက်တာဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမလှုပ်ဆောင်ချက်ဒါကာဝိုဆန်နီနိုဘိုရုကိုဒါကာဝိုဆန်နီနိုဘိုတဲလို့ပြောင်းပြီးဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ရှာရှင်းအိုတိုတုကိုတော့ဒီတိုင်းသုံးလဲရတယ်လို့မက်ခ်ထည့်လဲရပါတယ်
1: 高尾山に登って写真を撮る。たまも高尾山に登って写真を撮ります。ぽのまぽん。
0: ほばれ。だそういんの高尾を登ってび、鉄本焼いてるお定めやばれ。漏じねそれ和者妙描めそういんの。高尾山に登って写真を撮りたいです。ဖြစ်ばれ。
1: だねまぽん。クリアを泣くねあたれ登るやれの。
0: ほばれ。
1: まぽん箱根とろんがベリを撮けれ。どこに行きましたか?
0: 美術館に行ってご飯食べてそれから遊覧船に乗りました。あの瓶屋ぴゃらいとわび、貯めさび、えいなお、あぴょしてもをしげれ。ごめんかやお、ディカちゃん別れまぺとわげれ。どこに行きましたか?
1: 横浜に行って観覧車に乗ってそれから温泉に入りました。横浜とわび、やしび、အဲ့ဒီနောက်ရေပူစမ်းဝင်စင်ခဲ့တယ်။တော်ရချင်တယ်။ဒါဆိုသင်ခန်းစာ35ကိုပြန်နှောက်ထောင်ရအောင်ပ
6: ါ။箱根には1時に着くよ。タムは何がしたい?
7: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
8: 彩香さん、卵は本当に黒いんですか?
6: うん。でもね、黒いのは外側だけ。中は普通のゆで卵。
0: အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ36ကိုဆက်လေ့လာပါမယ်။သင်ခန်းစာ36မှာအချိန်မေးမြန်းတဲ့နေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်လေးတဲ့မှာဒမ်နဲ့တငယ်ချင်းအာယာကာတို့ဟာကိုနဲ့မှရှိနေကြပါသေးတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲခိုခဲမှာတဲကြပါတယ်။အဲချိုဌာနမှာစီရင်သွင်းပြီးတဲ့နောက်တဲရမယ့်အခန်းကိုဝန်ထမ်းကလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
9: ်။こちらの部屋でございます。
7: お風呂は何時から何時までですか?
9: 朝6時から夜12時までです。
6: タム、日本の温泉入ったことある?
7: いいえ、初めてです。楽しみです。
1: 我家的房间我记在啊。
9: こちらの部屋でございます。
0: リカンバ?
7: お風呂は何時から何時までですか?
0: 夜中がや、バナナイヤーにバナナイヤーにいって
9: ばれ。朝6時から夜12時までです。
0: マナ6時やね、ニャ12時いてば。
6: タム、日本の温泉入ったことある?
0: タム、日本湯布山盛むら。
7: いいえ、初めてです。
0: へえ、だ初めそうま。
7: 楽しみです。
0: 妙麗賞賛にばれ。
1: まぼい。ဟာကုနဲမှာရေပူစမ်းတွေပေါ်တယ်ပြောတော့တန်တို့တငငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တော့ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲကူကန်ကိုရက်လိုတောင်းနေပြီ
0: ဟုတ်တယ်နော်အမလည်းရေပူစမ်းသွားကျင်နေတာနဲ့သူတို့ရောအားရကြနေပါပြီကဲတော်ရရှင်တို့ရေဒီတင်ငန်းစာမှာအဓိကလေးလာခဲ့တဲ့အသုံးနှုန်းကစတင်မဲ့အချိန်နဲ့ပြီးဆုံးမဲ့အချိန်ကိုမေးတဲ့အသုံးနှုန်းပါနန်းကြီးဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်နာရီကိုသုံးပြီးနန်းကြီးကလားနန်းကြီးမတဲ့ဒက်စကဘယ်နှစ်နာရီကနေဘယ်နှစ်နာရီအထိလဲဆိုပြီးမေးပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာホテルママナサベチェンジュイズレソラゴティジンイン。すみません。朝食は何時から何時までですか? တစ်စိတ်လောက်မနက်စာကဘယ်နှနိုင်ကနေဘယ်နှနိုင်အထိပါလဲ
0: အဲ့ဒီကဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကရော့ကူဂျီကာရာကူဂျီဟမ်မာဒနီနာရီမတ်6နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိပါဆိုတာမျိုးပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်
1: ။ဒါနဲ့မပွင့်ရေးဂျပန်မှာနွေရာသီဆိုရင်မီးရှုမီးပန်းလွတ်တဲ့ပွဲတွေလုပ်ကြရတယ်နော်။များသောအားဖြင့်ညဘက်ဗနနိုင်မှာလုတ်တက်လေ။ဟာနာဘီတိုက်ကိုင်ဝါနန်ဂျီကာရာနန်ဂျီမာဒေဒက်စကာ
0: ။ဟာနာဘီတိုက်ကိုင်ဝါယောရုရှီဂျီဂျီကာရာဟာဂျီဂျီမာဒေဒတ်တိုမိုယမတ်။မီးရှုမီးပန်းလွတ်တဲ့ပွဲက9နာရီကနေ10နာရီအထိလို့ထင်တယ
1: ်။ပြီးတော့ဟာကုနဲအကြောင်းပြောလက်စားနေလေ။ဟာကုနဲမှာကောင်းခင်ကျိုးရထားဒါမှမဟုတ်ကေဘကားဆရာတဲ့နေရာရှိရနော်မပွင့်ဒိုပူဝေလို့ခေါ်ရလေဒိုပူဝေဝနန်ဂျီကာရာနန်ဂျီမာဒေဒက်စကာဆိုပြီးဟာကုနဲသွားတော့ငါမေးဘူးလားမှတ်မိတယ်ရာသီနဲ့လိုက်ပြီးဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်တွေကမတူလို့တော်ရချင်လို့လဲသွားဖြစ်ရင်အဲ့လိုမေးကြည့်ပါနော်အိမ်ပြန်တော့မကြအောင်ပါတ
0: ော်ရချင်တို့ရေဒါဆိုသင်ငန်းစာ36ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ပါမယ
9: ်こちらの部屋でございます
7: お風呂は何時から何時までですか？
9: 朝6時から夜12時までです。
6: タム、日本の温泉入ったことある？
5: いいえ、初めてです。楽しみです。

0: တော်ရကျွန်ွေလီလာတာအဆင်ပြေလားဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ33ကနေ36အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်မတ်ဆရာတွေများပေမဲ့ပုံမှန်လီလာရင်တဖြည်းဖြည်းထိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမှာတော်ရရှင်တို့အတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ရေနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
0: ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာလည်းဗီဒီယိုအစ်စ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဗီဒီယိုကယူကရိန်းကရာတေအားကစားသမားတစ်ယောက်ကတိုကျို2020အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာသူစုခွေရရှိခဲ့တဲ့ကြီးတစိမ့်ဆုကိုလေးလံတင်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်အောင်စုစိမ့်နဲ့ရန်ပုံငွေရှာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီစုစိမ့်ကိုလေးလံအောင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးကအေပီလ5ရက်နေ့မှာသူ့ကိုစုစိမ့်ပြန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပါ။
1: ဒုတိယဗီဒီယိုမှာတော့တခြားသူတဦးဟဲ့ရောင်ဆောင်ပြီးအလုပ်လျှောက်ဖို့အတွက် generative AI ကိုအသုံးပြုခဲ့ပုံရသူတဦးကိုတွေ့ရပါမယ်။သူဟာဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ online ကနေအလုပ်လျှောက်ထားပြီး online interview တစ်ခုကိုဖြေဆိုခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုသတိထားကြဖို့မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်
0: ။ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာ internet ဆာမျက်နှာကို nhkworld/bur.mese လို့ဆိုင်ရရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလေခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဝေဖန်ချံပေးတာတွေပြေပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုင်ရတာပြေပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bami Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအချံပေးတာတွေရေးသားပြေပို့နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်